0: Dingen Verlogo. Dingen Free. Ka Exempel Dikao. To Vobi. Onko Saara Dikai.
1: Sunte Rahiye Shiva Radio. जहाँ है आनंद ही आनंद।